0: ilizwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Umculo omnandi izwi lomzansi FM.